0: ẹnẹtọ sun mi ẹnu
1: ẹnu ti o dume nfa ni lebi ẹnkọ bẹ ni ẹtọ sun mi ẹnu